0: Siap. Spesiale nggo sapa, Bu? Spesiale nggo sapa, ana apa ora kira-kira spesiale?
1: Spesiale nggo Bunder Sokpar.
0: Alah, wingi tak tunggu nang inovasi wae, Ibu yo ora teko.
1: Masih itu dengar apa kok.
0: Bu.